0: samo hitovi.
1: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

носом задрову я. Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
1: Samo hitovi na 95.7. Radio Orahovica.

0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
1: Što mi je trebalo da jednom sretnem samu, zavolim u istom danu. Što mi je trebalo, da li mi je trebalo?

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.

0: 100% Slavonsko. Radio Orahovica 957.
1: Hvaljen Bog svitu moj. Evo kako je to počelo. Pođem ja neki dan na salaš, kad na izlazu iz sela snaškata udovica skuplja travu po ledini. Sve žuri da je mrak ne uvati. Sagnula se prema naprijed, odmah mi se u glavi zavrtilo. Sitim se ja naši mladi dana, pa je priupitam da se malo odmorim. Pa se malo primaknem do nje, pa je malo štipnem za butinu. A ona me pogleda onako od glave do pete, pa će na to, no makne se nevoljo jedna, štipo si ti izgleda više svinjske butine. Pogledaj se kaki si debo.

Ja sam uvijek gazda bio, ko onoj priči. Od jutra do jutra ne moš salaš moje bići. Imao sam dva rasna vranca, špenzle, sat i zlato vanca. Metio bi da se sije kad nediljom tiram kočije. Došlo vrijeme da potražim snašu si po miri. I našao sam onu kojoj vrag iz soka miri. Mislio sam što je loše, dukati su da se troše. A kad zadnji krajcar nesta, izgubi se moja nevista. Otišla i sve uze, sad i lanac, kolje, kočije.

naručije tri naruči, uzmem ih u najam. S penzlesonom prvom krene, druga vozi samo mene. Treća, e to mi je na diku, da mi vozi u

jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan. Već odavno tuđi zrak ja dišem, i sam sam sebi stran. Hrast iz zemlje iščupam, da ne nađem korijen nikad više.